کل سہار تو ہے جس بکتا کل سوڈی گر رام داس تن ترم تجا ارجن ہر پگتا راج جوگ مانےو بسےو نرویر ردھنتر سرشٹ